Daripada rukun-rukun yang tidak pernah luput daripada selama dia hidup, yaitu tawaf, sa'i dan halak. Harus dikerjakan itu, harus dikerjakan, harus diselesaikan. Jadi yang pertama tadi apa? Niat berihram, ya kan? Kemudian misalkan hajinya wukuf di Eropa, misalkan inya kada bahaji, artinya berumrah, ini ditinggal wukufnya ini tadi. Nang kada kau ditinggal itu tadi pulang tiga, baik itu haji maupun umrah, yaitu tawaf, sa'i dan halak, motong rambut. Wa man taraka syai'an minal wajibat shahaha hajjuhu wa lazima damun. Kalau dia tertinggalkan daripada sesuatu yang diwajibkan haji, nah sah aja hajinya, tapi wajib bayar dam. Walaihi ismun, dan atasnya dosa. Illam yu'jar, kalau dia itu tadi kada bisi uzur. Nah, meninggalkan kewajiban itu tadi. Seperti apa? Bermalam di Muzdalifah. Kada kau bermalam umpanya bayar dam. Atau tawaf wada, itu kan kewajiban, itu wajib, maka dia bayar dam, munnya meninggalkan itu semua. Bayar dam aja iya nang bersedekah tuh satu mut daripada gandum, ya kan? Atau misalkan satu ekor kambing, ya ada sekali begaru rontok langsung tiga rambut, nah seekor kambing jangannya satu aja. Nah itu satu mut aja, ya kan? Wa man taraka syai'an minas sunan, namunnya orang tertinggalkan daripada sunnah-sunnahnya, sunnah haji nih dan sunnah umrah, fala syai'a alaih, maka kada apa-apa di sini. Tapi walakin tafutuhul fadilah, tapi sayang tertinggalkan daripada fadilah daripada hajinya. Sunnah hukumnya, sunnah ini kan menambah daripada pahala-pahala kita. Ini mengerjakan sunnah itu menambahi pahala. Dan kebanyakannya sunnah itu kada berbatas. Adalah berbatas. Dan sembahyang, hendak sembahyang misalkan 100 rakaat, ya kan? Atau 200 rakaat. Bolehlah. Boleh aja. Tapi sembahyang wajib pang adalah kayak itu. Kada kawa. Sembahyang Isya misalkan 6 rakaat, 5 rakaat gin kada boleh. Ya kah? Belebihan. Tapi kalau sembahyang sunnah pang, sunnah ini kada berbatas. Karena di situ mendapatkan fadilah, keutamaan. Muharramatul haji, dan yang diharamkan di dalam ibadah haji, wa yahrumu satru ra'sir rajul. Kada boleh menutup daripada kepala bagi laki-laki. Kada boleh bokopiah. Kada boleh bokopiah. Sudah berihram misalkan, jangan ditutupi kepala. Lawan kain ihram kah menutupi? Panas ya. Kada boleh. Itu yang diharamkan di dalam ibadah haji. Makanya ihram diharamkan. Belum tahalul lagi, belum halal lagi. Kalau sudah tadi terakhirnya memotong rambut, nah itu baru boleh. Nah bokopiah kalau lagi mbahnya kada apa-apa lagi. Begundul. Mbah begundul bokopiah lagi kada apa-apa. Wa wajhil mar'ah. Nah itu bagi perempuan kada boleh menutup muka. Becadar kada boleh. Muhrimaini. Yang muhrim. Aw ba'dihima, atau di antara keduanya. Wa izalatuz dhufri, dan memotong kuku. Memotong kuku ada boleh juga waktu haji atau umrah. Wasy'ri, memotong rambut ada boleh juga. Lagi haji belum tahallul lagi, motong rambut sudah. Begundul pulang kada disisainya lagi. Wadduhnu sya'ri ra'si, berminyak rambut, berminyak nih kada boleh juga. Wallihyah, meminyaki janggut kada boleh juga.
Watatibu jami'il badan, dan berminyak harum kada boleh jua. Wa yahrumu, apalagi ada harum-haruman tu nah. Ada harum-haruman kayak apa yuk? Kayak sabun tu. Apalagi apa namanya nih? Hand body. Hand body kada boleh jua karena ada harum-harumannya. Wa yahrumu aqdun nikah. Kada boleh lagi berihram itu inya menikah. Haratan berihram nih. Haji mau haji maupun umroh tu kada boleh. Akad nikah tu kada boleh. Wal jima kada boleh berhubungan suami istri. Wa muqaddimatuhu. Nah, artinya berlejat-lejat atau bersenang-senang dengan istrinya. Haratan lagi mengerjakan ibadah haji atau mengerjakan umrah kada boleh. Wa itlafu kulli hayawanin barrin wahsyin ma'kulin. Kada boleh juga membunuh daripada binatang yang ada di sana, kada boleh. Jadi misalkan ada binatang, apakah jangan dibunuh. Pokoknya dijauhkan aja. Kada boleh selama haji itu, kada boleh. Itu yang diharamkan. Wa imra'atu karrajul fil muharramat, perempuan itu seperti laki-laki di dalam keharamannya, di dalam berihramnya. Hibdul qalbi minal ma'asi, dan menjaga hati daripada maksiat. Nah, pas Badar nih, insyaallah malam Kamis yang akan datang kita sama-sama menghadirkan hati kita, dan mudah-mudahan kita diampuni segala dosa-dosa kita oleh Allah, dan mudah-mudahan kita dipanjangkan umur dalam keadaan taat ibadah kepada Allah. Wallahu a'lam bissawab. Minta rela, minta ridho, minta hal ampun maaf dunia akhirat. Ulun doakan pian sabarataan, mudah-mudahan berkah hidup, dan mudah-mudahan Allah berikan kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah indal maut. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Abdul Dikri fa'alaman.